0: Lunșoară.
1: Nga përsebi nami di artista?
0: Ha?
1: Nga përsebi nami di artista ke bufla?
0: Pabllo tu.
1: Fabio.
0: Uami Lunșoară.
1: Ah, Pablo.
0: Aha, Pablo.
1: Ah, ok.
0: E un buon dia, un buon lavoro, un buon stasera.
1: Ok, pa boa também tudo para a família.
0: Obrigado.
1: Aquele abraço e uns cadretes.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, tchau.